پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہو. اے اندیشہ اے ڈر اے پاؤ نگوریاں لئی ہے جیدا راکھا کلگیدر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے. انہاں نوں تا اے ہے بھی دھرم رائے در کاغد پارے جن نانک لیکھا سمجھا.

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے، پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا، میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے، نام تیرو باتی، اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے، نام تیرو تیل لے ماہیں پسارے، میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے۔ ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملن جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ